Ubuzo zokuzi juzi Kamfunu vana tu Funu lewe no mtana kawa tu Mtuwa nga funa wa itu Mtala marataru nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachelu nga wachel